Nejisi parani ya ne kabulani ki panglate Pangze toro lai ani ma toni maro la trosa malaris Manzola chokpo lani len jese jara punga shilashin

Sastan Dembe, Sembobo Lingi, Semodili. Tadanam Lingene, Semutsupe, Lizendini, Tawigi, Kurkan Shibe, Lizendiri. Manzu Lizendi, Nindar Gomu, Chutujutan, Gam Shibjuto, Punjo Longchin Lonian Tengzi, Lakto Kabaki, Ninche, Churi, Jindije, Gune, Sentu Yube. Lingene, Tudo Dunganzu Lizen Singoya, Roa Shuyi. Singanamso, Malizin Yendrumba, Gedrinyi. Togon Kumu, Zumbobo. Tap kawa la ne zam nan we pa yu ki chu si be lu sum di na ba ling ge li ya nyam ju shu yi ling ge ne tu lu lu ngang se na yu bu shu mo li ya zu mi di nyam ju mo shu kwang li na zong bo bo kwa ran go ju shu yi zong bo bo tap kawa mo mi la sang bu sir lu shun zong ri lu ling ge su ji be cheng yong mi ri zin zha lop zhong che tan da zhong gu cheng yong mi ri zong bo bo yu tun zo ki cu mi yi 我记得老总做了前辈咱们去看见培育给咱们这个在堂张家全部浪漫看看日物老给咱们这个在让出帮众陆家文物看别插班日物人的从我培育生就是西街插班所土地堂插班卡度别扭于

0: ponya
1: nian ya ponya
0: mai yu ru nan da sim ge ging guo li
1: tian bie sui mi zai wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan bi chuo le xin

Nejisi parani ya ne kabulani ki panglate Pangze toro lai ani ma toni maro la trosa malaris Nanzola chokpo lani len jesi jara punga shilashin